күдіп, ені атардың ұра бар. Қанды да салым берілсе, ені атарды қашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы атчу, ені атаның алқыжың.